0: pulgre tempestate.
1: Viva la nostra Domine Gesù Cristo.
0: Dia misericordia tua Domine super nos.
1: E mora totum speravam in sinite.
0: Domine salvi ovazione mia.
1: Et clamo in essa fratelli.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremus, ad omnum tuo quesumus Domine spiritualis inquisire grantum, et aria lucida palibitas tempestatum, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Oremus, quesumus omnipotens Deus ut intercessione sanctorum, Mariae sanctorum angelorum et omnium sanctorum tuorum, continuum nobis preste subsidium, tranquillum aurum paribas, atque contra fulgura tempestatis nobis indignis tuam salutem effundas de celis, et ireas conteras potestatis. Deus, qui omnium rerum tibi servientium naturam paribus motus aeris ad cultum tui majestatis tui instituis, tranquillitatem tu nobis tui misericordia devotis aeris teroribus permanere permittis, ut cuius iram et clamemus clementiam sentiamus per Christum Dominum nostrum.

extingue flammas lectionem per calorem auxilium. Confessa

qui adversarius vester diabolus, tamquam reluces, cequet per esque deporet, qui resiste fort.